0: Top 20.
1: Idemo na 16. mjesto, tu nas čekaju Cat's Eye i Animal. Pop, malo R&B-a, dosta ritma i jedan vrlo prepoznatljiv refren. Slušamo Animal.
0: 16.